0: verschlingen ein Buch nach dem anderen.
1: Na Mahlzeit.
2: Radio Bande.
0: Wiener Radio Bande.
3: Radio
4: Orange. Orange 94,0.
5: Orange 94,0.
6: Du sagst es.
7: Das Schulradio von Wiener Schülerinnen. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat um 11 Uhr.
8: Auf Entdeckung.
9: Kinder und Jugend.
8: Auf Orange 94,0.
10: Hallo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
11: Neun Uhr.
12: Radio Afrika International.
11: Zehn Uhr.
13: Adavapur FM, das türkische Radio.
11: 11 Uhr.
14: Wake up, Orange.
11: 12 Uhr.
15: The Cool Cat Rhythm and Blues Radio Show.
11: 13 Uhr.
16: Sound of the City.
17: City Pop aus Japan.
18: 94,0. Das Freiradio in Wien.